0: lọt luôn đi lụt khả nó ăn hiếp rồi ăn ngon mà gỗ than nè à tu tu hô mất sụ 180 meters bị gỗ à bốc tu nè căng nè ông mất à in ung nụt lụt nâng mình nè có thị gieo xin ra nè bây giờ bị gieo tuk lực energy à ta mất tu mình ạ áo lạc chi nè mà ta hắc kê nè mà ta khu vè nắc tu hắc sụ gu cái ốc tông nắc tu hắc sụ gu à có lực ông mà có thị lực ấy cụt kì hè nè ăn hiếp lọc sụ tìm ốc cả lẽ ông tìm mình bây giờ cái yêu đó cũng blue guitar của à bây giờ cái bili nâng mình nè có lẽ ông mà có tiền lấy của mình nói rằng anh ấy lao cả rồi này khi hè này thằng mình học kinh mà à gặp ông mà tôi có cột lụi cái yếu tôi hiểu mất số thì $25 million mới học cổ tục à tôi nói hiểu mất số thì gặp ông mà số thì cái yếu tôi yêu thằng mình cũng nên à ốc cả lẽ ông tin này anh dìu ít tôi cột ốc cả lẽ ông tin này anh nói cột hiện khi nào mình có lẽ ông mà có tiền lấy cột I'm going to go to the house. Now ya nik lu hek nik kut uka leo takpan leo gya kumak rati tabbani uke oga yati nik so tamako ikayok tong naktu unali uyak takayat pilaki biginia ga agni ko ego kapihilik to homik uke uno ami hunu taman na pilaki angu gya kalao kima 1960s ngit nik tek takpikani to hak ti ti lok ti suge ta na na ni hak kala ok ma yo inu bi le kala ok ma yo no avad lok tat bi kani kawi ma yo lok ka ti na gu kina ga kina ti o kata oblu ni bi le kata oblu ok ma na ma te na na yu lo ga bu kablu na ti tu Doris Mine me a te kak to man na te puma no avad lu lok tu pania Doris na at ate ka wati gin na mo so tak pwit ka ni ka ti gila ok sin sugi no na butung ga bik kun nga ka mayu te tang me wi ni ka tu ka ka ti gi kun nga ka mayu ik pin na la la ok to ka no inui no na gi to ma go ma inui pilere ka la ok he ma mata wi ra ka ra na mi gi pilere pi ya ti che ka la ok he ma lu ka ta u lu ti o ik ping nak tu log ya ta man nakati mat lu da tu hak ti la ti lu gi he bu ni kham de ma do in we tu nga bi tu in nak lit ma mi hu na ka ti mi u ni nga ka ma yu pi la gi li ka bu ma u lu da i ka yo tu la gi tu pi la gi ka ta ko lu gi nu na bu mi u a ko ro ta kang na tu ta mat tu nga tikiti chita tu in na u ya in na lu ta mi hu lu ak tu ni mana nama luang ni mat bila kaya kakang tu ami hu luang ni tau tu klu ye so bila tu kak wik kut bila kati gilu wik bila ni tu lera iku bila kati gilu wik maku gabu mau ilua ni ika yok tu luak tu ika yong ni lung ni tu ni kwa tau himayu ila li yau blu di lu oman na apa kotu dua lau kawi
1: ibita ko yin namin
0: na
1: Good morning, and you're listening to Hulak on CBC North Radio 1. Still coming up, if you're just tuning in, you're listening to Hulak, and it's broadcasting from Michalowit, and it's a Friday, May 22. Coming up, John Main will explain what he believes restarting the whole Bay Mine means for Nunavummiut, and also NTI has a new art contest for the beneficiaries of Nunavut. Special coming up information, and also across Canada, there is an intimate partner violence remains a big problem.